pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihov i veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu pohvalu,

I ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Danas razgovaramo o Andreju Rubljovu, o značajnom i velikom ruskom ikonopiscu, ali i o ruskom svetitelju s obzirom da je kanonizovan 1988. godine. Najpoznatije delo i najpoznatija ikona koju je on ikonopisao jeste ikona Svete Trojice, ikona kojoj se svi divimo i koju sa pravom smatramo jednim od temelja pravoslavne duhovnosti i pravoslavne umetnosti. O životu Andreja Rubljova, o njegovom stvaralaštvu, razgovaramo sa akademskim slikarom Miodragom Šumarcem, koji trenutno ikonopiše hram pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i prvo bih vam se zahvalio na pozivu i pozdravio vas lično i vaše slušaoce.
0: Hvala vama što ste izdvojili vrijeme za slušaoce našeg radija. Pa da čujemo prvo nekoliko riječi o životu Andreja Rubljova.
1: Pričati o Andreju Rubljovu, to je u stvari priča o jednom najvećem umetniku ikonopisa i živopisa koji je stvarao u tom razdoblju pravoslavne umetnosti. Pre nego što počnemo da govorimo o njemu, trebamo da kažemo o istorijskim momentima i umetničkim tačkama vremena u kome je on živeo. Znači, to je vreme 14. veka kada u Vizantiji se razvija, u svom zenitu je makedonska škola sa svojim velikim predstavnikom Paselinasom. To je negde početak, znači, 14. veka. Završavanjem tog perioda poetika i estetika tog vizantijske umjetnosti se seli u Mistru, kada, znači, treba reći, kada govorimo o makedonskoj školi i tom ili takozvanom visokom stilu pravoslavne umetnosti, treba reći da je ta umetnost bila pod uticajem helenističke umetnosti i dolazi do jedne tačke vrhunca kada u tom liku, stvaraocu, ikonopiscu Mihalu Paselinasu dolazi do vrhunca toga. Potreba verovatno estetska istorijskog tog momenta prelazi na geometrizaciju i ta potreba se seli u Mistru, to je deo Grčke u kome se razvija jedan centar umetnosti koji predstavlja jednu tačku prelaznosti između makedonske škole i kritske škole, koja je posle jako značajna u razmatranju, u istorijskom sagledavanju te umetnosti. S druge strane, u Rusiji, u isto vreme u Rusiji istorijske prilike su jako teške. Gledajući stvaralaštvo pravoslavne umetnosti tog doba, koje dolazi do jedne stvarno nebeske, stvaraju umetnici nebeske lepote. Međutim, istorijske prilike uopšte ne izgledaju tako, kao to je vreme kada je najezda Tatara, Mongola, haranje gradova, ruski kneževi ratuju oko vlasti, ko će biti veliki knez. Ono što je isto zanimljivo, kuga u više navrata hara Rusijom, to je, znači, veliki broj mrtvih, jedno uopšte turobno i teško vreme istorijsko. U to vreme se javlja jedna ličnost koja je jako važna toj oblasti moskovskog, javlja se jedan svetitelj Sergej Radonješki, koji je u stvari izvršio jedan veliki duhovni uticaj na celo to područje. U velikom broju tih čuda, propovedi i uopšte delovanje njegove ličnosti u tom delu utiče na mnoge ljude. On projektuje te svoje neke ideje i na umetnost. U njegovom okruženju se nalazi između ostalog i Andrej Rubljov. S druge strane, ako povezujemo, duhovna veza ovo je duhovna veza između Andreja Rubljova i Sergeja Radonješkog. S druge strane, kada sam rekao Vizantija, nisam rekao da iz Vizantije dolazi jedan umjetnik koji je bio velike, široke kulture i erudirata, koji se naziva Teofan Grk. Teofan Grk prvo dolazi u Nov Gorad, to je jedan, nije znači bio u činu monaha, bio je jedan, što bi današnjim jezikom rekli, pravi umjetnik, jedan tako avanturista, čovjek velike energije, harizmatičan, koji je okupio oko sebe ljude. Ovo ne govorim ja, ovo govore u stvari letopisi i spisi koji opisuju njega kao ličnost. On u Rusiji nalazi jedno duh Rusa, mentalitet, jednostavno njemu pogodova. I on dolazi da stvara prvo u Novgorad, a kasnije se seli kasnije prelazi u Moskvu. Stil koji je on doneo, to je u stvari klasični jedan helenistički stil, s tim što je ugradio taj svoj temperament koji je ekspresivan, jak. Tako da njega u Rusiji nazivaju iz neuporugnom smislu, nego kao ono u nekom smislu opisa, slikar sa metlom, što ukazivalo je znači na jednu takvu slobodu, opuštenost u stvaranju i tako. On je napravio umjetnost, on je stvarao umjetnost matematičke tačnosti linija, boja, koristuje kolorit koji je zemljan i spuštenog, koristuje spuštenog tona. Kompozicije su mu bile krajnje matematički sračunate. On stvarajući, znači on dobija poziv za Blagoveštenski sabor u Moskvi, da radi na tome. Pošto je to hram bio veliki, njemu se tada priključuju još više slikara, među kojima se na kraju te liste spominje Andrej Rubljov, što ukazuje da je on u stvari bio tad na nekom svom početku, bio je mlad čim je se nalazio na kraju te liste. To isto ukazuje na to da je on bio u bliskoj vezi sa njim i može se reći da je bio mentor i jednostavno da je učio od njega to što je ovaj radio. Kasnije Andrej Rubljov u stvari u svom ruskom duhu razvija stil koji je kasnije se prepoznaje kao njegovo slika, kao njegova umjetnost ili kao njegova ikona, kako bi mi rekli. U tom spisu vrlo često se i ne, pošto mi danas živimo u vremenu ekscentričnosti, mi spominjemo Rubljova. Tu se spominje u tom prvom navratu i Danilo Crni kao njegov u stvari stari sabrat. Nisam rekao da je, što je značajno za Andreja Rubljova, da je bio u monaškom činu, što je jako bilo važno, i da je pripadao isihastičkom pokretu toga vremena. Isihastički pokret toga vremena je bio u svom nekom zenitu i svako ko je ole malo nešto pročitao o tome, u stvari zna šta to znači. To je znači život jednog tihovanja, totalno posvećenost Bogu, usamljenički život, život u stalnoj molitvi i kroz aspekt takve ličnosti moglo je da nastanu takva dela, to jest ikone kakve je on kasnije stvorio. Andrej Rubljov nije naslikao iz današnjeg ugla kada posmatramo ikonopisce ili slikare, slikaju više desetina crkava, slikaju, to je taj duh potrošačkog društva. Andrej Rubljov je prvenstveno bio duhovno biće, duhovno stvorenje, znači on je bio čovjek koji je bio posvećen Bogu, molitvi. Tako da je to bila osnovna njegova misija i ideja. U tom njegovom životu umjetnost se samo javila kao proizvod njegove molitve i duhovnog života kako je on živeo. Tako da njegovo stvaralaštvo je samo na četiri crkve u kojima je radio i na ikonama koje je radio. Živopis njegov usred istorijskih tih dešavanja koja i tih previranja jako je malo sačuvano, onda i zbog možda i zbog klimatskih uslova Rusije nije sačuvano kao što je to sačuvano u predelu Vizantije. Dok ikonopis su sačuvane par njegovih, više u stvari njegovih ikona, za koji se isto ne može sa sigurnošću reći da li je on autor. Ikona Svete Trojice, za nju se sa sigurnošću može reći da je autor Svete Trojice, da je autor Svete Trojice, i na osnovu stila tog i rukopisa onda se vezuju

0: Časni oci, draga braćo i sestre, dobrodošli u manastir Ostrogi na duhovno veče koje subotom organizujemo u Gornjem manastiru. Večeras imamo posebnu čast da nam se obrati rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Gojko Perović, koji će govoriti o apostolima. Oče, izvolite.
1: Pomaže Bog. Pošto je u toku apostolski post i spremamo se za praznik Sabor svetih apostola, koji se u narodu zove Petrovdan, nešto smo se dogovorili da večeras održimo jedno kraće predavanje, odnosno više jedan onako pregled značaja poslanica apostola Pavla, pošto su prvovrhovni apostoli Petar i Pavle, a apostol Pavle je napisao jedan dobar dio, možemo reći veći dio teksta Novog Zavjeta, to su njegove poslanice. One se nalaze odmah posle Evanđelja u Svetom pismu i ima dosta primjera da mnogi od nas žive crkvenim životom, idu u crkvu, mole se Bogu, ali malo ko je čitao poslanice apostola Pavla, a i koji ih je čitao onako sam na svoju ruku, nekad treba i neko tumačenje da bi se taj tekst shvatio. Pa eto, recimo, neka namjera bila naša večeras da pokušamo da vam približimo ličnost svetog apostola Pavla i njegove poslanice. Čitajući ono šta pišu istoričari jevrejskog naroda koji nijesu hrišćani, oni su rekli, između ostalog, na jednom mjestu, da za crkvu Hristovu, kaže da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi ostalo samo jedna sekta unutar judejstva, koja se od drugih razlikuje po tome što vjeruje da je Mesija Hristos, a ne neki drugi Mesija koga su Jevreji očekivali. Naime, u jevrejskom narodu u vrijeme Gospoda našeg Isusa Hrista, pa i do danas i u toku istorije, postojali su razni mesijanski pokreti gdje su ljudi objavljivali da su oni ili neko njihov upravo taj predodređeni čovjek koji treba da spasi čitav jevrejski narod. Čitali ste Novi Zavjet, čitali ste Evanđelje, slušali ste Evanđelje koje se čita u vrijeme Vaskrsa i na Veliki petak i na Veliki četvrtak, kolika je bila rasprava oko toga da li je Gospod naš Isus Hristos, je li on taj Mesija, je li on taj koji je obećan da će spasiti narod ili nije. Naravno, iz naše crkvene perspektive, ta misao, ponavljam, da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi bilo samo jedna sekta u okviru judejstva, ta misao ne može da stoji. Samim tim što nije apostol Pavel učinio crkvu crkvom, nego znamo svi i vjerujemo da je to uradio Gospod. A to apostol Pavel u svakoj svojoj poslanici baš naglašava, da hrišćanstvo, odnosno to što on propovjeda, da to nije njegova nauka i njegova ideologija, ali ako za pokušamo za jedan tren da se stavimo u um nekoga ko nije hrišćanin, ako dobro poznaje istoriju, mogli bismo da vidimo da je apostol Pavle upravo ona ključna spona, onaj ključni čovjek, ključni zamajac, koji je jednu temu koja je stvarno bila samo jevrejska, Mesija, Spasitelj, ispunjenje proroštava i tako dalje, on je tu temu učinio evropskom i svjetskom temom. Baš taj apostol Pavle. Hrišćanstvo su do tada kao unutar jevrejsku temu doživljavali, na primjer, evo samo jedan primjer, prvi rimski carevi. Poznato je da je, recimo, car Klaudije izvršio progon Jevreja, ali pazite, ne hrišćana, nego Jevreja iz Rima, zbog nekog pokreta Kristio, koji se javio među Jevrejima i koji je pravio velike zabune među ljudima. Dakle, pokret Kristo je među Jevrejima pravio takve nemire i takve međusobne sukobe da je Klaudij odlučio da sve Jevreje protjera iz Rima. To je bilo negdje oko 50. godine posle Hrista. Dakle, za toga cara nije postojala crkva Hristova, nego neki Jevreji koji su se nešto pokuškali između sebe radi nekoga Hrista. Tako je to izgledalo tada prvih godina. I mi znamo da je apostol Pavle, sveti apostol Pavle, taj hrišćanin koji je ostavio pisani trag za sobom, koji je svojom nogom kročio na evropsko tle, prešao iz Azije u Evropu. Inače, do tada, ponavljam, ne znam da li može, da li ste u toku se uopšte s ovom problematikom, da li je to uopšte, može vam zvučati da ovo uopšte nije neka bitna tema sad za život i za ovo veče ovdje u Ostrogu, ali dok nije apostol Pavle kročio Evropu, sve što je vezano za Hrista, za crkvu, dešavalo se u Aziji, u Palestini, Egiptu, Maloj Aziji, znači dok nije apostol Pavle kročio u Evropu. I to u toku svog drugog misionarskog putovanja. I time je napravio nešto što možemo da zovemo veliki civilizacijski iskorak. Spojio je svjetove. I tu unutar judejsku priču napravio evropskom pričom. I napravio onim što danas svi drugi zovu judeo-hrišćanska civilizacija. Znači, apostol Pavle je taj. On je jedan Jevrejin koji se zvao Saul. Iz Venijaminovog plemena, koji je odrastao u jevrejskoj tradiciji, koji je dobro znao jevrejski zakon, znao je on i za grčko pjesništvo, to se vidi iz njegovih poslanica, vidi se to iz njegovih dijaloga sa neznabošcima koji su zapisani u Svetom pismu, ali prije svega bio je dobro utemeljen u jevrejskom zakonu. Izučio je taj zakon, znamo ime njegovog učitelja Gamalila i tako dalje, preobratio se i bio je gonitelj hrišćana, apostol Pavle. Pravi gonitelj, onaj policajac koji je išao po kućama i gdje je čuo da ima neki hrišćanin, ulazi u kuću i hapsio. Apostol Pavle. Nije ova priča baš onako samo suvoparna istorijska priča. Ako razmislimo malo pa se zapitamo kako mi danas živimo, gdje smo mi u odnosu na Boga, je li kasno da se pokajemo, je li kasno da se krstimo, može li neki bivši komunista, ne znam, neki bivši roker ili neki bivši narkoman da se... A ako je čovjek koji je hapsio hrišćane postao apostol, razmislite malo, onda znači da ne postoji granica dokle god čovjek živ da se ne preobrati na pravi put. Dakle, preobratio se kad je imao čudesan susret sa Gospodom na putu za Damask, a Gospod je sam drugim apostolima u viđenju objasnio da je Pavla obratio da bi on bio sasud za propovjed neznabošcima. I zato je bila jedna situacija da se sveti apostol Pavle prve godine posle svog obraćenja prosto nestao je, sklonio se, jer je zbunjivao i hrišćane i Jevreje. Kad su ga hrišćani vidjeli, rekli su, on počeo da propovjeda Hrista, kažu, pa čekaj, ovo nešto, to ne se hapsio do preključe. Bježe od njega. Ovo mora da je neka podvala. A kad bi ga Jevreji vidjeli, kao svoga dojučerašnjeg eksponenta, šta je sad ovome propovjeda Hrista, a dojuče ih je gonio? Dakle, pošto je zbunjivo i jedne i druge, on se sklonio. Još jedna pouka za nas danas. Ako sam rekao na primjer apostola Pavla da je obraćenje moguće i da nema te situacije iz koje čovjek ne može da krene pravim putem, ali treba obratiti pažnju na drugu stvar. Ako si se obratio, ako si do juče bio van crkve, pa si se obratio, pa nemoj ti da trčiš sad odmah tamo u oltar kod popa i da prinosiš svijeću. Stani malo sa strane. Neka prođe neko vrijeme, ljudi, mi imamo običaj sad, ima neki centar gdje se liječe ova omladina oboljela od narkomanije i tako dalje, pa dovedu te ljude u grad, a svakome se može desiti sve to. Svaka vrsta grijeha može da pripane svakom čovjeku, ali ljudi koji su prepoznati kao narkomani i lopovi i uličari, pa su se obratili, sad jednoga on u oltar dodaje popu kadionicu. I onaj čovjek koji nikad nije bio narkoman i koji dolazi stalno u crkvu, sad on malo s pravom kaže šta je sad ono to? Ko su ovi ljudi? Dakle, što se Boga tiče, Bogu ne smeta što je taj narkoman bio narkoman. Ali malo treba paziti i na situaciju u crkvi. Ako si do juče radio svašta, pa si se obratio, Bogu hvala, neka si se obratio. Ali stani malo sa strane. Stani malo sa strane. Ne mora, kad si bio...